0: nanso me ne mmienu yɛbɛda awura ase a de awurade ase yɛte ase nko a deɛ ɛda no ase ɛwɔ nhwɛso paa ɔde hwɛ ɛ so yɛyi nayɛ ankyerɛ bia deɛ ne kyerɛ bia ɛbaa clinic asɔfo rasta asɔfo ata dr 3 days ɛni dɔkta mese nnipadua no kwan nyinaa deɛ ne yɛdeɛ sɛ yɛ paa a ɛhu wonim sɛ kidney koraa deɛ sɛ ɛtumi replasi wo liver bɛtumi ama woatena ase kakra nyɛ koraa no a ba ɛni yɛdeɛ deɛ nipadua no kwan no nyinaa deɛ bible kaa ho asɛm yɛwɔ atire yɛwɔ hwene yɛwɔ ano yɛwɔ nsa yɛwɔ sisi yɛwɔ pa deɛ ɔka ho asɛm baako paa yɛni sɛ nipadua ɔka ne wanka wo sia o ɛyɛ sɛ aprɔkora deɛ kasɛ yɛkɛbbri bɛkasa yɛbɛdidi ɛnti dɔkta wɔhwɛ ani mfie bebree ɛna no wɔwɔ dɔmaa wɔyɛ adwuma wobɛpie mu asantemɛ mu menim sɛ afe abakoran bia no kakra bi anandui koraa adwuma pɛnti wɔkɔ pie mu wɔnkran wa ɔkɔ kaa so a adade laptop abiasɛ matwa ho million plus adade laptop ɛnɛ dɔkta me sɛ nsuo no totɔ yɛadeɛ baako a nsuo totɔ so a ha adwen pa yɛni yɛadeɛ nsuo ntɔ krɔnhwei yɛne bi bɛkyerɛ bi yɛbaa clinic ɛwɔ yɛ kwada so dwene ase market no akyi waa ɛnɛ nyankopɔn adom dɔkta na woatwi mu wɔ ha ɛberɛ nsuo sɛ wɔbɛkɔ nkra ɛberɛ nso wɔbɛkɔ dɔk ma mu wakɔ aba na memfa menkɔ afia dɔk akɔ
1: abayɛmfa
0: na nneɔma te sɛ
1: atwediampɔ ne agyama dawerɛma hoɔden wɔ
0: yɛmu akɔ aba so
1: mekɛ
0: nna nneɔma te sɛ
1: twediampɔ ɔgu so yɛ adwuma ɔn sɛ ɛnura kwasie ne yɛfɔ kwasie enti mekɔ mpanimfie saa ne teɛ mekɔdii yɛgyanom yɛ nananom ɛni mede amammerɛ ne ama ne yɛkɔgu akoam saa ne teɛ nti weekends ne deɛ ne yɛ mpaebɔ nko a ne yɛ sra hoɔden afiri nsuwa ne nnuanom hɔ sɛdeɛ bɛyɛ aduro no a yɛyɛ ne mu bɛyɛ du na yɛ adwuma ntɛm na wɔn mu a yɛde ato wɔn mu so yɛatɔ ama wɔn mu sunsum mu yadeɛ mfahe nkosi yɛ ne nyinaa ne to ayɛ dɛn atwa ɛti na awɔtwe wiem no deɛ mede me yɛfunu ne me nipadua kɔgyina kɔdi ma a wɔn mu a yɛde huhu mu haw atoto wɔn mu soɔ no saa na ɛteɛ megyina bibiduro so na mableki saa haw no nyinaa afiri so na matu aseɛ sɛdeɛ bia memɛka no me woma me nkyɛn ma memɛ mo akwankyerɛ woma ma me nkɔkyerɛ ɔmuso yie bi woma ma me nkɔkyerɛ biribi woya deɛ name a mede ahaban mede nnubra mede nkɔhini mede abena no ka wo ama wo ho ayɛ dɛn
0: atɔ
1: na woahunu sɛ tumi ne ayalesa yɛ dɛn ɛwɔ twɛdeampɔ onyankopɔn yɛ dɛn ɛnsɛm ɛti baabi biala a wo a wote me nka baabi biala a wo a wotie me bɔ mmɔden a sɛ wobɛtu mmirika no a ne aba herbal clinic ɔsɔfoɔ ata ɔsɔfoɔ aberanteɛ wɔsɔfoɔ 3 days ɔsɔfoɔ rasta bunofoɔ nyinaa abunofoɔ nyinaa dɔkota kunyin a ɛnɛ wiase nyinaa gye matom ne yɛnsi me fɔm asantema kura me mu ne nɛ ɛnkranfoɔ aso me mu wone menya nkita wodeɛ no atwerɛ deɛ apo onyankopɔn fam so no ayaresa ne fa hodeɛ nyɛ dɛn ɛnyɛ wo dea woba so a no woahyɛ na wo nua so ayɛ dɛn ahu bi woba a no woahyɛ na wo nua so ayɛ dɛn ahu bi saa ne teɛ ɛti babibiala a wo a wote me ka babibiala a wo a wotie me frɛ wo nua wo maame papa wo yɔnko ne ɔntweme kasafidie na ne pe fra so ɛhɛ ba ne kyɛfi wɔn so ne nsa nyɛ dɛn
0: ɛnka
1: ɛti na awɔtwe wie mu ɛnura mɛkɔdi ɛnɛ metena ase wɔ kumase megu so ama no si ya mekɔ akɔtena se wɔfa meba nyina ne nnipa yɛ dɛ wɔ hɔ a dɔkɔ ɛne satena se a wɔrehwɛ wɔ mo ma no si ya mekɔ akɔtena se nyame yɛ adoma wɔakyina so bɛbɔ nonum na matena ase wɔ kumase wɔakyina mɛtena ase ntɛm paa ɛnti mo a yɛahyehyɛ mo nkɔm mo a yɛsɛ mo yadeɛ yɛntimi nyɛ ho aduro mo a yɛsɛ yɛdi klɛ mo yadeɛ no ano nni aduro yɛdi klɛ mo sɛ anidaa so asa mo nkonko wu ne nyinaa monto mmirika nam no yɛbie heba menya nkitahodeɛ saa ne teɛ bra na memfa aduro ɛma wo bra mema wo nnua ɛnkɔ noa bra mema wo powda nkɔfrɛ aduane yɛ dɛn ɛni na mɛsa wo yadeɛ no aso wo ho nyɛ dɛn ɛntɔ wo a ɛkɔa ɛnyɛ dɛn ɛmma biem ɛti kumasefoɔ no nyinaa mfa ɔmani nkyerɛ kwada so ɛdwina se kwada so ɛdwina se market no akyi hɔ a na dɔma ahenkurofoɔ no ɛnkɔ benada dwom apea kubi costal ss apea kubi costal ss borɔ no so ɔmo nkɔ hɔ na ahafofoɔ no nyinaa mfa ɔmani nkyerɛ genesis fm ɛyɛ wokuada ne yɛwoada na ɛfiada bia so sɛhwifoɔ no nyinaa nhyia me wɔ adehyeɛ fm sɛhwi baabi ani saa ne teɛ na mmom wowɔ akra a mewɔ ka so a Kasua Millennium City Inside Kasua Millennium ɛyɛ adade last stop Kasua ɛhɔ na meyɛ dɛ mewɔ ɛti nkranfoɔ no nyinaa saa mmerɛ a meka sɛ doctors ne wɔ hɔ ɔmɔyɛ dɛ ɔmɔyɛ adwuma wokuada yɛwɔ da fiada memenda na mewɔ akra ba enne ni tina me tina se wukua da kura me ye adwuma wo kumase anopa me ye adwuma wo kumase anopa nwumle nam de flight ye dey ekwa akra sa na tie eti enkranfo no ye wode fiada memen da bia me ye dey me won kran ba enne wo tina wukua da me wo kumase eti woni mi sia ya che wo hu ma che woni mi nyan kita wudi a cha bo modin se enne obi hu me se brantem no wetime ye dey
2: akontem
1: ofa ne bo nunum na matena se me sole ntempa me tena se ntem me sore ani se me ba he sa na tie enti me Simuntem na brantem no wetimi akọ ene wo mu mufri eye takwa pristia bogoso bodie nom ene buradwene ntiasie so sama boy nom alibofo e ebegu kumase no ne buradwene ntiasie so edi mesrew sa wo kumase ne mpatam ha ya tumrika ne bra adanse no bra ne beje wudie o adanse mesime mu adanse wo radio so biem
2: so
1: pese wo hu na adanse ne bia wo abra so ne fo ni ye de
2: betwe
1: ebe hunu bisa na tie e da bibia la wo bia tumrika na ye de ebra na twedi ampon yakopon ne nsa nye tiase nye de enso je ebie heba mese meme ya abrante yakopon de mabasa si so meme meje bibiduro nsi wo na meme nipa hunu sa tete atempon na da so ye de e wo ho sane tie enti me wo ba enua na na mede mo bibiduro kro je bibia nye de
2: enframu
1: mese wo se meme wu nsu adura mia me di nua na ma wa na wo kono wa de de anom se ye edusam so so ama ye ne powder mese nua na ye ne powder me de mo akofre dua ne de edi enti yade bia ye okran kro yade a wo die chinchira wu nya no adro wa ko je adro bia mo wa nchre se adro nyina nye de enye bomodi na nebunu ni abrante ni menye nkita wo de na urade mfams no nye de
2: ombo
1: enye tv ahodu radio ahodu nyina woti aba heba osofo abrante osofo 3 days doctor 3 days na woti medin wo baabia asantemmu ade wo bo aba akurakura beka tro se bunu ni doctor na wo hwe ni na na because enne de ani ni de ade ntre he mayeku kromotia wusa me ho wonti menye de emmo posa na tie eba bibia la wo bia se yo ma me se yo papa wo yonku unua bi tumrika na fa ne ABA heba na trade ya po nyankopo emfanso na yare sane fa hodie nyade
2: enye odia mesa ba wo nche mame nko afia ko be via na tsen
3: nyame adumo
2: ibi aboko de
3: adumo
2: eh aso ene de sen
3: nyame adumo bia bo
2: se de ohwe be bia my telephone numbers na fe numbers ne sen
3: okay ABA heba ye number ne ye
2: 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0520 0521 0561 0
3: soa e kwa soa e nyasa mkitu wakwa na diya ye wangwa wumpa e toda ya ne bro ye ni ankasani ye jumani ya doctor fuona mwohono e bro ya jwene ye nti asi yesu ni se obi uwa oba ye dinitu drop him ni ye dene ba ye unkofo bebro mo ba
2: enye ni mkwa na doctor
3: enye ni mkwa obi uwa ne nini suwe frache nti oba jisi ye dinitu drop him ana osre enkofo no mo dena ba obi nso ho no ma te se bia ne mado o moto ne private care mu no mo de na ba because ani ne frache nhuna die biem te twase obi lead ne no de ne ba ya so e ho no na sedan kenya nkopon se saafo ni nyina no na wotwe so no mo ba ba gi adura oba no no akasa na etutu taatai
2: okay
3: de oba o de poma na eba nso bi ho abehia no no poma ni kita na otusi bonkum no atwesi on hu ba bi pote a wo so odisi
2: Onya kwampa.
3: Onya ye. Manya asedan kenya mese na wotwene suno mu baba ji adru ewo kumase branch na abra doctor ni ha na se bia onya kwampo emma wodo ma na okodi nkran na kumase ha ne musei na nwanwade ekoso wa ha ne se omo ba omo de poma na eba omo ba ba gye adura onkuta poma biem obeba na poma ne nka ne ho de de ne to drop ma ne ni hu na de afre mfie nsun mfie num mfie nwotwe ne akyire de ko no obi okɔ si sister mada dem bosome na bosome no me sese e chen se de mada dem mfie du because ne ma ma hwene ne ne ma me ko mu no enya asem ketoa safo ne nyina se dan kenya me se na wotwe dura on se ye dro no ba enukure nti no ye di ka de ma for de fa ko obi okɔ izu adu na 1 week or so ba ba gye adru oba review obi nso ho beje edu na 2 weeks so ba obeje edru oba review ni assumption foforo enu nti no bi ho wo oba de oba na owo sa situation mu na na enye kra no oba bie mu a obi anka no ho sometimes obi bo ride hospital wona ye hwe se ono ne ba na wo twetwe mu na oba review na oba beje edru no a ono a na eba na
2: ese mu ye ne munya before and after
3: oh bebre a video bebre gu ho no mo na se ye hu o mo sa na ya na ji nsem eto da bia na ye nwanwa se ei enji se biye heba ye nru na no odin pa na duro ni ye adwuma ma ne buru ya nkasa ya adwene ene ye nti ase eso nti kumase ya no musa die ade achi ade se bia no anwanwade nko a ene nya meguso a ye no ebiye heba fe ne kasa
2: okay mbeko doctor ona mes ni bio
3: ye number ni
2: 0541 0541 56 56 51 99 0541 0541 56 56 51 99
3: and answer 0531 0531 78 78 06 06 51 51 0531 0531 78 78 06 06 51 51 and answer 050 050 28 28 12 12 161 0502 8 12 161 yewo kumase kwada so adwena se market na chi wa ene yewo do mahin ko wa pie ku bi coaster brand adwum enkrane ne mpatse mu die yakwa ko bi kaaso a millennium adade last stop inside wona ene ebutu
2: okay doc
1: ofa
2: ye me hwe ni ho asem
1: yes ofa
2: as I say see a season where ye hwe boy obi kra en hu ni ye benjamin ben tv en so to trade o ma me sumo empire drivers a o mo eye problem because my visibility we are very very poor
1: yen
2: ni yen den obu ani de na mfri ayo but an apobe so na ne ma bi ye kan sem pedio di mvan cheme pin won e obi kusu pusane de yen ye den yen twemen sei
1: ofa won sei de bia me kasa trone se ni pedia ne kania ani ani yet na de bia me kasa matthew sin transima wani tenye de enu nya se ni pedia ni nya mfa so bi anye den
2: en
1: free so because ni pedua na kwani nyina ehia ba ani hia chee ni nyina so what you say enti yesterday we ye nuan mo moni afro mo tim ye bibi ne wiase nyina ni ye dey e show mo because ehu pa se wani afra na wa wo de wo pe otim ye bibi a ehu enti saafo ne ye ni wo mo hu ye pa ye kire se ani hu hia ye dey e ma ni pedua no enti ne kwa se nipa wo ho a wo tena se me wani ni dum ana wani ni fra enu nti na eye hospitals ana clinics eye dey ewo ho biko ka akura broni aye ne broni si eduru bosome bosome mienu akone yen service ka no ye nhwe ka ni hunu se fortu wo ma ye nsiesie mfanye de
2: e
1: fa ma enti ye body wears e maka na nkyre ni pedua akwa ni nyina ba bi aye adwuma ewo se bosome na wo twe mienu ache kura bosome wo so kome ye de ye service o enti mra wo be hunu se wani ne so ye wisiwisi emla wo ha na ese ato abosi egu wani ne so emla wani ne wunsu nsunsu ofri so ye dey e ba ne samre na na wo se wutu ho na mo ye dey enter because yade ya friend glaucoma ne yade ya esie nipa me se akamfo friend hinta fraye e yade ya ehinta esiew da krope na be se wani na ye dey ama na no no answer na wo be hunu se e ha wo no na wa bre ye pa because empientem obi owa ne mofra blem na ne trisa ase ye de eye ne ya because obi owa ne mofra blem awusu so na ni so e na infections be take place e na kofa sa pressure no high pressure ne de ye de e de bre no enti owa obo won se ase na ni ne na aye kokko aka krai wo mu ana aye fita wo mu ana aye kokko wo mu ana aye fita safo no wote wa obo won ase na ni ne so e firi so wo mu ne mpempi no wo mu be da be sole na emfene ana ase ni ase nkyene na ye wo mani ase ye de e ma no obi owa satem ni nyina nani hu na de enti na adwene nyede
2: enko
1: so enti obi owa ne tribeti mi apae no e wo ho na apae ne kakra onya penkele bi no ma na adwene wonim se yede ekọ acha busumi mienu busumi miensa na asa yede
2: aba
1: e satem ni nyina nani no ehu na de enti na adwene nyede
2: enko
1: so so wati ase e wo mu a obo se ayese de ensuo gina na sum no debia in asuma ye ni dududu aye ne chin ewo mu anako mu anaye de na ba satam ni nyina nani hu nade so ho enti mre obehu sa sententan ya fo nani ne so no na adwene e koso se problem obe ani ne so na di wo tire ni ma ye de awie
2: dog min twa no na o kan ye interfere
1: sa
2: glaucoma
1: glaucoma no
2: se de be ya esuma yi
1: yes
2: obi bo aso ye ntema obe de hu
1: ofa me ade e ma me dasron ko bibi dro ye mu e wo gana hanu no because me men kwa me ne doctor me di me ni we e hwe ni hu problem aye de
2: ewo
1: nya machine me se wo bana me hwe wani na ye glaucoma me hu aka ye de akyere wo se me hwe wani na ye cataract me hu aka ye de
2: akyere wo
1: se me hwe na ya ye wo pressure me hu aka ye de akyere wo eno na ye bebre na nwa even medical doctors ni bi shada ba ma so ye be hwe se de me ka ye wo mu ana enim dodo na aye ba ne be hu se de wo mu ne ye de eye no kre me wo ba me nka me over me ka o me se ye ma adum a chede atwede ampo nyagopo de ayede
2: chede
1: a cheme se me ewu nim se ma anko school eti glaucoma cataract ni we ya me ka ho ase mi kosua ne we hen eye nim de me kasa ko animu no na kasa na ye de eba ne ntirikiri mu na ye de eba because me kasa bi mi kura so na mi kura sa na mi hu mi se eye ma adum a chede anyame de ye de ede cheme eti wo ba ma so ye amia me de mani kro twa wisi na be hwe wani no na de wo mbia me hu na kan ye de akyerɛw ansa na mede adura yɛ dɛn aka wo aduro no so mede ma wa ɛmfeli ɛda no abɛsa aseɛ na ɛda no ɛsa aseɛ yɛ n'adwuma aboro so a 3 days wobɛhu sesan akyɛ kora 2 weeks wode adanseɛ bɛba ɛno nti na mewoba na mekyaagye wo a mese tua mu bi ida sɛ fa na nkyɛmu mmiɛnsa na mu deɛ wo a wobɛnya no wotua to asa no ma mu waduro no yɛ dɛn akɔ yusu wokɔ statee aduro na improvement n na ɛde wobɛyɛ dɛn ɛbɛba ɛnyɛ ma so yɛ baabie no wɔ abɛyɛ dɛn ubenya ni saa eje ye glaucoma na ehawa bomodin se oni aba heba clinic ebenya enkita hodie wodie ne ye cataract ete dabia meka me se ete ni uma hudu omienu ye wodie pie eninim ne wodie pie enini so akwasi broni se inside and outside cataract obi akọ hospital doctor se eye ete na pie eninim ewo eche ye hu hwenye de enye ye bomodin ne bla aba heba se wo ma so na me hwehwe mu ma me hunu se eye ete na pie eninim a memu odua ma da kofre duane dia eba be yi eterna pie ni no so na na ni afri so ma ni na yede ate saa so na eterno esi wani ni so ene wani ba tuntum ye hunu amama afita na agi wani ni so yede afa oba ma so ye a memu odua ma da afre duane dia eba be na ne eterno wa abra menye wo operation ebe kwa ema biem ebia wante menkantem wani dia kwa kwa ni operation ene yade na sa yede aba biem da bia meka me se yade no ye ni yade so nye ni yade eye tirim yade panimfosi enibo a ekotrim enti wani ni bokum ka enkyene ni faso ayede aka na yade ni wotire nim se wanya do beye tire ni modjuma na akoyie ni ni kosiete na asad betu tire ni ma da bia meka se te se wayi preko afet chema bedwa no na asad na kwato ate chena no efina no besa ayede adare enti yade ni wotire ni mo se wunya do beye tire ni mu yede adjuma eno na aba heba makika nubrane hama enkohini ni abrana bomu aye na dusam se beje ko fredu anede edi koko na abedi afa bigum enkon afa bi yede egum aduro ni mfantire mu mfa mogem emra tire ni meye mu adjuma empepa tire ni mu kum tire ni mu kro ni emra ni nsoma woro soma ani ni yede entia ekwa enyede ema biem entia bia wante menkantem wani ni akwa kwe ni operation ni ade na sai yede ababie ma wosutum rika na yede ebra ye mu adura ko fredu ani ade eba boa ma ani na sai yede ehuna de doctor si wani ntire no ate wani ntire no ayemre wani ntire no pressure abaso wani ntire no ekuro ewom wo ye ho hwenye de enye ye bomodin ni aba heba enye kita hodi na urade mfam so no anye de omwa de number ni biem ubetimi afre na de wo ntiasie no aye de webisa number no eye
2: 0541
1: 06
2: 51
1: ABA herba me number no Osu beti mi afena de won ti ase no obisa. Voda no eye 0502 0502 81 81 21 21 61 0502 0502 81 81 21 61 Ebi heba me numbers no but modern say obefa number no na wa fre na de won ti ase no wa ye de webisa. Sano se se maso ye se wo ba e de se wo ko normal clinic na hospital na wo ba de obedi kan ya ne se wo beje wo card card no eye 100 series se wo je card ni wi a e ho na nurses ni be take you vitals ye be show pressure o sugar o weight o height aye de amount wo wi a me wa fide won waso a e ba be screening e be hwe wo ni paduam yade bi ahinta won ni paduam we free wo tire so pepe won ase e be yi a kyerew na nkyerekyere wo se de ma wa be bon ho ban ya kyerekyere nurses ni be ye se adwuma na ma kama kama kama ansa na wa ko hu doctor na ade a e fe wo maso ye ne se se wo ba be hu doctor na ye hwe na yade no doctor ye betimi a ye ho adwuma enura ye de be ma won eno na mi gyna so a charge wo na no kura me charge wo me mo wa kwanya se wo betue mu fa ana nkyemu miensa emu de wa obenya no ne wetu atoa se ne amu oduro na yede akoyusu